0: me ve bien.
1: Yes, nuko bimeze rero muri kano kanya muri studio za radio no kiti ho rikwatumwa muri kano kanya tuzakora mu muri kumugira umugoro wa mwiza umuhinga mu mwiza wa wo kuno munsi wa kane itari kuna kwale 30 kwezi kwindwi umwaka 2026 2026 kingereza iki kinapanda pole pole tu. Nizira korero kumeza kugira umugoro wa mwiza hamwe n'ibiganiro vya radio n'ikutiro mukuri programa zacu zuno musi ngo korero bibabisanzwe bimeze ano 10 minota igira kuri ibiri gusa twatwa kumira mu buryo budasanzwe kugira ngo atafashire kugira umugoro wa mwiza umpinga mu mwiza biciye mu biganiro umudundo. Atudundika kumwe namwe umudundika kumwe nanje twese tudundikira hamwe akugira ngo muri kano kanya bari ko barava ku mirimo yabo berekeza ku mihana yabo bashure kugira urugendo gwiza abona ko nyene kandi mu kanya nkaka bari nabo babagira baterekanya abona mvyuke nirwe njanye umunsi wose kwira ko narenda kuri joro nabo nanje gukora nanje akazi kijoro akazi ka usiku akazi ka night. Amwese rero tubikaze imbiganiro byacu bibandanya kubashikira nitwaye Jide na hayo ndi kumwe na Dadalina Kaneza mtoto wa mjini huyo wumva ko rero ijwi ryanjye barimeze neza cyane Kaneza ndirimo dose tibazi gushikira tangorane nimwe aya se no kuri mu masegonde make cyane twakumwe namwe imbiganiro umudundo kugira ngo doze tubafashe kugira umuguru wa mwiza wose mereye muri kano kanya ikaze dasanzwe kuri mwese muri kumwe natwe

0: Yes, nuko wana kwa tukienye le kurangati gana uchacho chuno musi. Alo.
1: Alo.
0: Ameze gute?
1: Gimani.
0: Sabge?
1: Gimani.
0: Ee, gutu webwe natu tumezene za muri adino ni kilutura.
1: Ndibendi za kumuweza.
0: Inde?
1: Ndibendi za kumuweza mbunara ya burunga.
0: Dondi ve kumuweza.
1: Ee.
0: Tudundi kena wande Mr. Dondi ve.
1: Ego andre ni wenye ni mbae murungu.
0: Aha.
1: Ego chambuna wanye shusika ni kame ndo yosu kini uyambiri.
0: Ego.
1: Chambuna na wafu kanyi wanje waribu chumburi ya tukunda anike na mugisha mirasa.
0: Aha.
1: Mura umuma wanda njene uterine.
0: Aha.
1: Eka na wazei wanje wosi.
0: Aha.
1: Ee nun na wanu wosi wanze kizina jaigiane za dondize.
0: Ego.
1: Akariri mbo.
0: Ee.
1: Wanusia mbana kawe.
0: Kama ze kuwa karenga na nakandi?
1: Amatunda.
0: Amatunda.
1: Eee.
0: Ok, ok, nda kushimira chane don.
1: Kani wambio.
0: Asante sana, turangije. Igano cha chuno musi na nunu mnyanyi wachu. Ari hari ya munare ya burunga, burunga, burunga. Eri kabazungu kwera ko kintu cyacu kibagora nyaho cyavuga ati dans la province de Burunga eh tu bameze neza nyene ukuntu umugavuze ikindi kintu nyene kiri handi hantu nyene uwo nyene umuntu atabazi Burunga Bujumbura asatura satubi Karume Abubakari niyo ndirimbo niyo mazina yiwe ariko nanje nkubwira nti asante sana akajyoshye ntigahora muitama Mwakoze mwebwe mwese mwatako imigano cyacu budundo cuno musi mwakize neza cyane abatubifye mwakoze cyane mwatwese kumuri kumwe natwe hari nabumvirije babikunze baba batwakwi nyene babinyene babikoze indirimo nakuvugirije nkuko mwari mwazisabye ariko bashinyuguma bagira bati reka nyora tuvize igende kino igano nyene bigenda mwanzo hadi mwisho mwese rero ndabashimire abatubifye mwakoze neza cyane mwatwese kumwe kumatumviriza namatwa ndabivuga nitwa Egide nahaye iganyo cyaro mudundo ni minsi yose ku wa kane akuvige cy'isaha y'icumi n'imwe kugeza isaha cumi na zibiri ku kadomo cyangwa ku kaburungu cyangwa kuri nukta cyangwa kuri asante sana rero Amo minota igira kuri 15 gusa ni gihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu n'amakuru muri mwiki kuri ndagenda twari ko barabategurira Aja kurikirwa n'amakuru muri mwiki gifaransa isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu ibisigaye Imana ibazigame mwakoze cyane